imurikipo mune kwenti stena 0916-893-1000 detu wenye detu 0916-893-1000 0915-3334-893 nko zobulu 0911-333-893 mwamu ubua wele otu onu wangu mkwadi hini nime ya izanya batu zutata ya mwere ya gezi tere gen.